0: and Border Rao writes The Asian Age. To ensure foolproof conduct of the NEET UG again, the government is mulling to seek logistical support from the Indian Air Force to transport examination material, reports the Tribune. In its editorial piece titled Death's Blow to Online Gaming, The Asian Age welcomes the Supreme Court's decision upholding GST on the full amount deposited by online gaming participants, seeing it as a strong step to curb betting and its damaging social consequences. The paper argues that the distinction between skill-based and chance-based betting is too blurred to be meaningful in practice and says the ruling could severely hit the industry. At the same time, it notes that retrospective taxation, though legally upheld, creates uncertainty for business. Dailies have paid tributes to poet Bashir Badr, who died yesterday. Bashir Badr, master Urdu poet of love and melancholy, passes away, headlines the Times of India. In the next 5 years, the Earth is likely to surge again and again past the international climate threshold set as safe, according to new United Nations climate projections, reports the Statesman. And finally, in a landmark development for wildlife conservation in Himachal Pradesh, forest officials in Chamba have captured the first ever video evidence of brown bear in Siabehi World Life Sanctuary, reports the Tribune. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Renu. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Home Minister Amit Shah says Centre's high-level committee on artificial demographic changes to also assess requirements of law to tackle the issue. National Security Advisor Ajit Doval calls for decisive action against terrorism, says there cannot be double standards in fight against the menace. BJP appoints party presidents Punjab, Haryana, Delhi and Tripura. Air India extends suspension of its flights to Israel till July end. Amid continued geopolitical uncertainties in West Asia and in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Gujarat Titans in all-important Qualifier 2 in New Chandigarh this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. Aadab, khabarname ke saath main Neetika Tyagi. Pehle is waqt ki khas khas khabrein. وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ مصنوعی آبادیاتی تبدیلیوں سے متعلق مرکز کی اعلی سطحی کمیٹی اس معاملے سے نمٹنے کے لیے قانونی ضرورت کا بھی جائزہ لے گی۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن کارروائی پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس لعنت سے نمٹنے کے سلسلے میں دوہرا معیار نہیں ہو سکتا۔ بی جے پی نے پنجاب، ہریانہ، دلی اور تریپورہ کے لیے پارٹی کے صدر مقرر کیے ہیں۔ مغربی ایشیا میں جاری جغرافیائی اور سیاسی غیر یقینی صورتحال کے درمیان ایئر انڈیا نے جولائی کے آخر تک اسرائیل کے لیے اپنی پروازیں معطل رکھنے میں توسیع کی ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام نیو چنڈی گڑھ میں کوالیفائر 2 کے اہم میچ میں راجستھان رائلز کا مقابلہ گجرات ٹائٹنز سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ مرکز کی اعلی سطحی کمیٹی غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہونے اور دیگر غیر فطری وجوہات کے سبب مصنوعی آبادیاتی تبدیلیوں کے سلسلے میں اس بات کا بھی جائزہ لے گی کہ کیا اس معاملے سے نمٹنے کے لیے قانون کی ضرورت ہے یا نہیں۔ جناب شاہ نے کہا کہ یہ کمیٹی ملک بھر میں ہو رہی مصنوعی آبادیاتی تبدیلیوں کی وجوہات کا بھی جائزہ لے گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ضروری اصلاحی اقدامات پر تبادلہ خیال کرے گی اور اس بات کا پتہ لگائے گی کہ کیا کسی مخصوص قانون کی عملداری لازمی ہے۔
3: اس پیٹے کو دیش کے باہر نکالنا یہ ہماری سرکار کا سنکلپ ہے اور اس کے لیے نریندر مودی جی نے ایک ڈیموگرافی چینج کمیٹی بنانے کا نرنے کیا ہے۔ یہ ہائی پاور کمیٹی دیش بھر میں جن سنکھیکی کا جو کتریم بدلاؤ ہوا ہے اس کے کارنوں اور اپایوں کی چنتا کرے گی اور اس کے لیے کوئی قانون بنانے کی ضرورت ہے تو اس کی بھی چنتا کرے گی۔
2: وزیر داخلہ کل گاندھی نگر میں 340 کروڑ روپے مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کرنے اور سنگ بنیاد رکھنے کے بعد ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ جناب شاہ نے مغربی بنگال میں ترنمول کانگریس حکومت کی بنگلہ دیش سے دراندازی کے لیے نکتہ چینی کی اور دعویٰ کیا کہ ریاست میں اسمبلی انتخابات کے بعد صورتحال تبدیل ہوئی ہے۔
3: بھاجپا بنگال سرکار نے ڈیٹینشن سینٹر بنائے ہیں مگر ہم سب لوگ چاہتے ہیں کہ جو گھسپیٹ کر اویدھ طریقے سے آئے ہیں وہ اپنے آپ जहां से आए

سامعین، آئیے آپ سنتے ہیں نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جانی بابو اور ان کے ہم نوا کی آوازوں میں.

سامعین، اب فیضیاب ہوتے ہیں پیام سعیدی کے تحریر کیے نعتیہ کلام سے، جسے پیش کر رہے ہیں محمد عزیز اور ان کے ساتھی

سامعین، اب پیش ہے انور فرخ آبادی کا لکھا نعتیہ کلام، پیش کر رہے ہیں دلاور بابو اور ان کے ساتھی۔

سامعین، ابھی آپ سماعت کر رہے تھے چند نعتیہ کلام۔ ہم آکاشوانی بدروا سے بول رہے ہیں 101 MHz کی فریکوینسی پر۔ 9:05 ہوئے ہیں۔ سامعین، پیش ہے روزگار خبرنامہ۔ انڈین آرمی کی ایک اطلاع کے مطابق غیر شادی شدہ خواہش مند امیدواروں سے ٹی جی سی یعنی ٹیکنیکل گریڈ کورسز کی اسامیوں کے لیے درخواستیں طلب کرتے ہیں۔ اسامیوں کی کل تعداد 30 ہے، جس میں کور انجینئرنگ سول سٹریم کے لیے 8 اسامیاں، کمپیوٹر سائنس انجینئرنگ، الیکٹرانک انجینئرنگ، میکینیکل انجینئرنگ کے لیے 6 اسامیاں اور الیکٹریکل اور ایم آئی ایس سی انجینئرنگ کے لیے 2 اسامیاں درکار ہیں۔ تعلیمی قابلیت میں امیدوار کے پاس کسی ریکگنائز یونیورسٹی سے BE/BTECH یا MSc ان کمپیوٹر سائنس کی ڈگری کا ہونا ضروری ہے۔ عمر کی حد میں جنرل کیٹیگری کے امیدواروں کے لیے عمر کی حد 20 سے 27 سال رکھی گئی ہے، جبکہ ریزرو کیٹیگری سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کے لیے سرکاری ضابطے کے مطابق عمر کی حد میں چھوٹ دی جائے گی۔ امیدواروں کو درخواستیں آن لائن جمع کروانی ہوں گی۔ درخواستیں جمع کروانے کی آخری تاریخ 11 جون 2026 مقرر ہے۔ مزید جانکاری خواہش مند امیدوار انڈین آرمی کی آفیشیل ویب سائٹ پر لاگ ان کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ ہے www.joinindianarmy.nic.in۔ سامعین، ویب سائٹ ایک بار پھر سے دہراتے ہیں، www.joinindianarmy.nic.in۔ SBI یعنی اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی ایک اطلاع کے مطابق خواہش مند امیدواروں سے ٹریڈ فائنانس آفیسر کی اسامیوں کے لیے اسپیشلسٹ کیڈر آفیسر ریگولر بیسس کے لیے 88 اسامیاں، بیک لاگ آفیسر کے لیے 12 اسامیاں درکار ہیں۔ تعلیمی قابلیت میں امیدوار کا کسی ریکگنائز یونیورسٹی سے گریجویٹ ہونا لازمی ہے۔ عمر کی حد میں جنرل کیٹیگری کے امیدواروں کے لیے عمر کی حد 23 سے 32 سال، OBC کیٹیگری کے امیدواروں کے لیے 23 سے 35 سال، شیڈول ٹرائب اور شیڈول کاسٹ کیٹیگری کے امیدواروں کے لیے 23 سے 37 سال، PWBD

سامعین، 7 بجے حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام شہربین، 7:30 پر کشمیری میں خبریں، 7:40 پر اردو میں خبریں و تبصرہ، اور رات 8 بجے وادی کی آواز پروگرام آکاشوانی سری نگر سے ریلے کیا جائے گا۔

0: کیا جائے گا۔
1: بڑگام ضلع میں آبپاشی سہولیات کا فقدان، یونس پرے کی رپورٹ آپ نے سنی۔ حکومت نے چند ماہ پہلے پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے میں اضافہ کر کے اسے 18% بڑھا دیا تھا۔ اس اضافے کی نسبت سے عام لوگوں کے تحفظات اپنی جگہ، تاہم جموں کشمیر کے مختلف علاقوں سے شہربین کو یہ شکایات لگاتار موصول ہو رہی ہیں کہ پرائیویٹ ٹرانسپورٹرز کرائے میں منمانا اضافہ کرنے کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور یہ کہ کہیں ڈیڑھ گنا تو کہیں دوگنا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس تعلق سے ابھی چند روز پہلے راجوری سے عارف قریشی کی رپورٹ نشر کی تھی۔ اسی سلسلے میں کلگام سے فاروق راتھر کی یہ رپورٹ۔
2: کلگام ضلع میں اگرچہ نجی ٹرانسپورٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، تاہم منمانے کرایوں نے عام لوگوں کے مشکلات میں بے تحاشا اضافہ کر دیا ہے۔ ضلع کے مختلف علاقوں میں روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں افراد نجی ٹرانسپورٹ پر سفر کرنے پر مجبور ہے، لیکن کرایوں میں مسلسل اضافے کے باعث عوام سخت پریشانی کا شکار ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ مختصر فاصلے کے لیے بھی غیر معمولی کرایہ وصول کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر کلگام سے دمال ہانجی پورہ تک تقریباً 12 کلومیٹر کے سفر کے لیے فی مسافر سے 40 روپے وصول کیے جا رہے ہیں، جبکہ دمال ہانجی پورہ سے ننگی مرگ تک محض 6 کلومیٹر کے فاصلے کا کرایہ 30 روپے وصول کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح یاری کھا تک صرف 3 کلومیٹر کے فاصلے کا کرایہ بھی 30 روپے ادا کرنے پڑتے ہیں۔ سفر ٹنگ پورہ سے قاضی گنڈ تک محض 8 کلومیٹر کے سفر کا کرایہ 30 روپے، جبکہ سپٹ سے کلگام تک صرف 9 کلومیٹر کا کرایہ بھی 30 روپے وصول کیے جا رہے ہیں۔ شہر بین کو ملی مزید تفصیلات کے مطابق علاقہ کنڈ میں بھی صورتحال اس سے مختلف نہیں ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق محض 10 کلومیٹر کے سفر کے لیے 35 سے 40 روپے تک کرایہ وصول کیا جاتا ہے، جس پر عوام کی جانب سے شدید ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ گلزار آباد، دانوار، اہربل اور کلگام سے انت ناگ کے ساتھ ساتھ گونی گام سے سفر ٹنگ پور اور کلگام سے شوپیاں روٹس پر بھی کرایوں میں نمایاں اضافہ پایا جا رہا ہے، جبکہ کلگام سے یاری پورہ اور ہومشالی بک روٹس کا بھی یہی حال ہے۔ مقامی شہریوں کے مطابق پرائیویٹ ٹرانسپورٹ مالکان اکثر اپنی من مرضی سے کرایہ طے کرتے ہیں اور گاڑیوں میں سرکاری کرایہ نامہ بھی چسپان نہیں ہوتا ہے۔ عوامی حلقوں کا الزام ہے کہ ضلع کے مختلف روٹس پر یکساں فاصلے کے لیے الگ الگ کرایہ وصول کیا جاتا ہے، جبکہ مسافروں کے ساتھ بحث و تکرار کے واقعات بھی معمول بنتے جا رہے ہیں۔ عوامی حلقوں کا مزید کہنا ہے کہ بعض علاقوں میں تو صرف 2 کلومیٹر کے مختصر فاصلے کے لیے بھی 20 روپے وصول کیے جاتے ہیں، جس سے غریب طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ طلبا، مزدور، ملازمین، مریض اور روزانہ سفر کرنے والے سینکڑوں لوگ اس صورتحال سے شدید متاثر ہیں۔ اگرچہ اے آر ٹی او کلگام ڈاکٹر شوکت احمد کی جانب سے کرائے شیڈیول کو منظم بنانے، پٹری پر لانے اور سرکاری کرایہ نامے پر عمل درآمد کرانے کے خاطر مختلف اقدامات کیے گئے ہیں اور وقتاً فوقتاً چیکنگ مہم بھی چلائی گئی ہے، تاہم ضلع کے متذکرہ علاقوں کے ساتھ ساتھ دیگر کئی علاقوں میں بھی صورتحال قابو سے باہر دکھائی دیتی ہے۔
1: فاروق راتر کی رپورٹ آپ نے سنی۔ اس کے ساتھ ہی شہربین کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے۔ پروگرام کے میزبان اور ایڈیٹر اشفاق لون اور پروگرام کے نگران سمینہ شاہ کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
3: شہربین، آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے خیبر سیمنٹ۔ مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ۔
4: آپ بزنس کی ترقی کو لے کر ہیں فکر مند؟ ارے ریڈیو پہ دے اشتہار اور بڑھائیں اپنا کاروبار۔ اب فکر کی کیا بات جب ہے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس کا ساتھ۔ جی ہاں، اپنے کاروبار کی اڑان کو دیجئے ایک نئی پہچان۔ ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس، تھری نگر، فون نمبر 9419000025۔
5: مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز۔ جی ہاں، مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط، پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز۔ بس نام ہی کافی ہے، مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگ۔
6: گھر کا اے سی ہو یا گیزر، وولٹیج کا ہیرو صرف ایک، بی ایس وائس سٹیبلائزرز، پاور فلکچویشن سارٹڈ، لانگ لائف فور یور اپلائنسز گارنٹیڈ۔ بی ایس وائس، دیٹس بیسٹ سروس۔ کال ناؤ 9419001960۔
7: محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
0: आज आई मेन मेडिकल रिपोर्ट तो मेरे शरीर में विटामिन ई तो विटामिन बी कमी द्रामस।
8: तो क्या शक ने फोर्टिफाइड दूध तो फोर्टिफाइड तेलों का इस्तेमाल करान?
0: मगर ये फोर्टिफाइड आसान क्या छो?
8: फोर्टिफाइड दूध तो तेल छो बराबर मकदार में त्रावने यहाँ। विटामिन ए छो सानी इम्यूनिटी बढ़ावान तो विटामिन डी छो अड़जे मजबूत करान। दूध तो तेल छो बराबर मकदार में।
0: मगर यह है आज सठा द्रो?
8: हाँ ना सुई कम मत मज मुश्क ते सुई छो बेहतर पोषण दिवान।
9: پنن تو پنہ عیالی زندگی بنائیو صحت مند تو پلس ایفک نشان وول فورٹیفائڈ فوڈ پانو بازرس مز دستیاب فورٹیفائڈ وسائلن ہن جانکاری خاطر کرو www.ffrc.fssai.gov.in پر رابطہ
10: ایشوڈ ان پبلک ان ٹرسٹ بائی آفس آف دا کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن جے این کے
11: ارے ماں دیکھو ایکسیڈنٹ رکنا پڑے گا میں مدد کر کے آتا ہوں
12: رہنے دے بیٹا اتنی جھنجھٹ میں کیوں پھنسنا پولیس کیس ہو گیا تو کورٹ کچہری کا چکر لگانے پڑیں گے
11: نہیں ماں اب ایسا نہیں ہوتا گورنمنٹ کی پی ایم راحت اسکیم آ گئی ہے ایک گولڈن آ رہے ماں ابھی مدد مل جائے گی تو اس کی جان بچ جائے گی
12: پر بیٹا ہاسپٹل جاتے ہی وہ ایڈوانس پیسے مانگیں گے کہاں سے آئیں گے اتنے پیسے
11: ماں اس میں کیش لیس ٹریٹمنٹ ملتا ہے 1.5 لاکھ تک کا علاج اور 7 دن کا خرچہ سرکار دے گی 1 روپیہ ایڈوانس نہیں دینا پڑے گا
12: اور وہ پولیس وہ تو تجھے تنگ کریں گی نا کہ کیسے ہوا کہاں سے لایا
11: ماں اب سخت رولز ہیں نو ہراسمنٹ مدد کرنے والے کو راہویر مانا جاتا ہے مجرم نہیں پولیس پریشان نہیں کر سکتی
12: سچ میں پھر تو بیٹا دیری مت کر جلدی جا
11: ہاں ماں آپ بس 112 ڈائل کر کے ایمبولینس بلا لو پیپر ورک اب سسٹم ہینڈل کرے گا ہمیں بس انسانیت دکھانی ہے
12: شکر ہے اور ڈر یا پیسے کی وجہ سے کسی کی جان نہیں جائے گی
11: وہی تو ماں پی ایم راحت علاج پہلے پیسے بعد میں 112 ڈائل کریں زندگی بچائیں
13: یہ آکاش وانی سری نگر شام چ 7:30 خبر نام ہس بہ ریاض حاجنی گوڑ خاص خاص خبرن پہ اخ نظر مقدمن ہند فیصلے محفوظ تھونے پتہ ترین رتن اندر فیصلے بوزناون سارنی ہائی کورٹن سپریم کورٹ ہدایت امتحانی مافیاس خلاف سخت کاروائی کریں تو مستحق طالب علم ہند مفادن تحفظ دن مرکز یقین وزیر اعلیٰ سند جموں کشمیر چ سماجی تو اقتصادی ترقی باپت عالمی سطرک بہترین طور طریقہ پانا کس ضرورت پہ زور تو پی ایم سوریا گھر سکیم تحت ونک تام 40 لاکھ گھر روف ٹاپ سہولت سے باختیار خبر تفصیل سان سپریم کورٹن آج ملک کن تمام ہائی کورٹن ہدایت دتمت تم گھن مقدمن ہند فیصلے محفوظ تھونے پتہ تم ترین رتن اندر انزراون سپریم کورٹن یہ ونمت فیصلن مز دیری کرنے سو فریقن سٹھا نقصان واتان ذاتی آزادی متعلق مقدمن مز فوری فیصلن پہ زور دیوان وون چیف جسٹس جسٹس اوری کانت جسٹس جے ماریا باغچیس پہ مشتمل ایک بینچن زمانت کن درخواست پہ گھن تمی وز حکم صدر کر اگر فیصلہ محفوظ تھو یہ تیل گھ دم امیک فیصلہ بوزن تو اپلوڈ کر تعلیم ہند مرکزی وزیر درمیندر پردھان ونمت پیپر لیکک حالک معاملہ اس انتہائی افسوسناک واقع اس سپدن گھس ڈی ڈی نیوز ست خصوصی انٹرویوس مز دمو یقین زن وال دہن مز یہ نو امتحان عمل مناسب تو منظم اندازس مز بغیر کن خامی مکمل کرنے یم باپ تمو سارنی تعلق دارن ات واسچ اپیل کر تمو ون سرکار طالب علم ہند خدش ار پا زانان تو یہ تسلیم کرنے تہد اعتماد یہ رائے گان کر تمو ون یہ سرکارن سخت فیصلہ او موقع نمت یت مستحق طالب علم ہند مستقبل امتحانی معافیان ہندس اتس مز یت بےضبطگی ہند شکار سپدے یپر دیت نیشنل کانفرنسک صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ تہ نیٹ سوال نامک لیک سپدن نہایت تشویشناک قرار میڈیا ست کت کران وون تمو ات معاملس گھس باریک بینی سان تحقیقات کرنا یون
14: تو 5 ریاستوں میں جس میں ہوا اسے تحقیقات زبردست ہونی چاہیے اور جن نے کیا ہے ان کو سزا دینی چاہیے کیونکہ ہمارے بچے سفر کرتے ہیں بچوں کو پھر سے امتحان دینا پڑے اور اس گرمی میں کہیں 45 ڈگری ہے کہیں 48 ڈگری ہے اللہ ہی رحم کرے
13: ای دوران مشرقی وسطی کس صورت حالس پہ تبصرہ کران وون ڈاکٹر فاروق عبداللہ ام سی عالمی معیشت اثر انداز سپزم یل زن غریب لکھ درجرس مز ہن آمت تم پنہ کوشہ پہ تمہ سمکن آمتن پارٹی کارکنن ست خیال باوت کران بھارتس من سویٹزرلینڈ سفیر مایا تسافی کور آج سری نگر وزیر اعلی عمر عبداللہ ست ملاقات دشویو شخصیزو کر سیاحت باغبانی تو دویمن منسلک سیکٹرن متعلق کئیان معاملن پر تفصیلی کت بات تو پاؤ چت وادی ہندس دورس پہ آمت ام سفیرن یہ فطری تو آفقی خوبصورتی علاوہ یہ ثقافتی ورثہ تو اقتصادی صلاحیتن ہند تعریف کر

0: هات موقس پٹ وتلاوی وزیر اعلیٰ جموں کشمیر چہ سماجی تو اقتصادی ترقی باپت عالمی سطرک بہترین طور طریقہ اختیار کرنے چہ ضرورت ام برہ کور سفیرن رات لوک بھونس مز لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سی ملاقات جموں کشمیر منشیات کی بدت نش دور تھاونے باپت نشہ مقت ابھیانس تحت اکس ہتس دہس پہ مشتمل سرگرمی زورن پہ جاری تو منشیات کی ڈانچہ مسمار کرنس تو ات بدتس مز ہین آمت نوجوان ہز باز آباد کری باپت پرت ممکن قدم تلنے ایل جی منوج سنہا سند یہ پیغام
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریز کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: جموں کشمیر ام بت نش بچاو کن لازمی اقدام تحت وون پی ایم شری گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری سکول ہم ہم بڈگام پرنسپل شبیر حسین راتن آکاش وانی نیوز سری نگر ست کت بات کران
2: نشہ خاموش زہر یم نوجوان بیند خواب خاندان ہز خوشی تو معاشرک سکون محیط نمت اس پہ ازک پہ ات طوفانس خلاف متحد گھن مالس ماجہ پہ پن شرین پہ زون تھون وستادن پہ صحیح رہنمائی کریں تو نوجوان پزن مثبت سرگرمی پان سالم کرو رلت ملت عہد محبت شعور تو تعلیم ذریعہ بناو پن معاشرہ ڈرگ نش پاک تو خوشحال یت زن ان واجن پی سکون تو عزت سان زندگی گزارت ہیکن
0: ات دوران جنوبی کشیر ہندس کلگام ضلع مز اکم جون اکہ پد یاترا ہند سنس کر سن نمائندہ خورشید پڈرون خبر دس مز ات سلسلس مز ضلع کے ڈپٹی کمشنر شہزاد عالمن تو ضلع کس ایس ایس پی عنایت علی چودھری سان بس سٹینڈ لاروہس مز تیارین تو انتظام ہند جائز جموں کشمیر پولیس تو منشیات خلاف پن کاروائی جاری تھوت ات سلسلس مز کور از گاندربل پولیسن ضلع کس وندہوم علاقہ مز غیر قانونی خشکاشک فصل تباہ تو ات دوران آو کاشتکارن خلاف معاملہ تہ درج کرنے ہپر پولیسن ناگبل علاقہ مز ابرار احمد نو اخ ڈرگ سمگلر گرفتار کر تس نش منشیات ضبط کورمت نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری کور کالی دھر نو شہرہ زیر تعمیر سنگل چنل منصوبک معائنہ تو ہتک تیت کام کار جائز تمو منصوبس مز تاخیر تو تعمیریتی معیارس پہ سخت ناراضگی ہند اظہار کران متعلق ایجنسین معیاری اصول تو حفاظتی ضابطن پہ سختی سان عمل کرنے ہدایت دتمت نائب وزیر اعلیٰ وون زمے منصوبہ ست وات راجوری پرونچ جم تو نو شہر کن لوکن فائدہ تمو کور علاقن واریان ترقیتی پروجیکٹن ہند معائنہ مرکزی سرکارن دل پہ کٹرہ تام مجوز این ای پانچ ایکسپریس وے قومی وتن ہندس نیٹ ورکس مز شامل کرنچ نوٹیفکیشن جاری کرمز یہ تیز راداری بناوی دل ہریانہ پنجاب تو جموں کشمیر درمیان رابطہ بہتر قومی وتن تو سڑک رابطن ہز وزارت مطابق رلی ایکسپریس وے دل ہند رانی خیڑا پہ شروع سپدت ہریانہ تو پنجاب کیو مختلف علاقوں مز گزرت کٹراس نک قومی وت ست منصوب ست وات سفرس مز آسانی تو کاربار سرگرمین تو علاقائی ترقی تہ میلے پوچھر ایس کے آئی سی سی سری نگر سپد پگہ پہ دون دہن ہند کشمیر لٹریچر فیسٹول کا تریم ایڈیشن منعقد فیسٹولس مز کر ایل جی منوج سنہا تہ شرکت خبر تھی آکاش وانی سری نگر پہ بوزان خبر ہیکو تھی موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تو ڈی ٹی ایچس پہ تھی بوز بھارتن صاف توانائی ہز پن مہم مز اخ تاریخی میل کن پرم سوشل میڈیا پہ اکس پوسٹس مز وون نئے قابل تجدید توانائی ہند مرکزی وزیر پرہلاد جوشن زی پی ایم سوریہ گھر سکیم تحت آئی ونیک تام 40 لاکھ گھر روف ٹاپ سولر سٹ با اختیار بنانا تم وون یہ صرف قابل تجدید توانائی ہز کوشش بلکہ اخ انقلبی سکیم اس لکن بجلی سرپو پہ بجلی پید کرن والن مز تبدیل کران ورمل ضلع کن کہان علاقن مز پیو آز بی ڈوٹ یم کن میو باغن تو باقی فصلن ددار واتن خبر وسم سن نمائندن ورمن پہ خبر دسمت ضلع کس گلمرگ علاقس مز مود آز تم وز اوڑ درجن تیر یل واو طوفان کن اخ بوڑ کل وسط آو ملک کن مختلف حصن مز گرشم چنڈ جاری ات دوران بھارتی موسمیات محکمن ملکس مز یم وری جون پہ ستمبرس دوران معمول خط کم رود پینش پیشن گوئی کرم یپ جموں کشمیر خاص کر جم خط کن بیشتر ضلع مز دہ گرم ہران یم باپت لکن احتیاطی تدبیر ورتانہ باپت ون آمت یت تم امکو مضر اثر نش بچت ہیکن قوم آز سابق وزیر اعظم چودھری چرن سنگھس تہندس وار ورس پہ یاد کران نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن لوک سبھا ہند سپیکر اوم برلا تو دخل وزیر امت شاہ کور آج اینج آنجہانی یس خراج عقیدت پیش پن الگ الگ پیغام مز وون تمو چودھری چرن سنگھ اس قداوار لیڈر تو ہمو پریت سات گامی بھارت تو کومیلن ہز بہبودی باپت کم کر موسم موسمیات محکم چہ پیشن گوئی مطابق جموں کشمیر مین وال ژوہن گھنٹن دوران کن کن جائے وزملن گگرانے ست رد لو پین امکان سری نگر آو آز دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 13.8 ڈگری سیلسس ریکارڈ کرنے یہ زن رات رات کم کھت کم درجہ حرارت 12.5 ڈگری سیلسس ریکارڈ کرنے آو سری نگر کھس پگہ آفتاب 5 بجے تو 51 منٹن پہ یل زن آفتاب 7 بجے تو 36 منٹن پہ لوس ات ست ووت خبرن ہند یہ بلٹن تھی بوزو اردو خبرن ہند بلٹن اس دیو اجازت خدا حافظ
3: گھر خرچ کے پیسے دو ہسبینڈ جی
4: یہ راشن کے 15,000 سبزیوں کے 2,000
3: اور لائٹ بل کے
4: اب 0 روپے کیسے دوں
3: اوہو بھول ہی گئی تھی اب تو سولر پینل لگ گئے ہیں نا تو جو 4,000 بچے ہیں اس سے شاپنگ ہو جائے
5: پکا پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا جڑنے کے لیے رجسٹر کریں pmsuryaghar.gov.in ہر گھر

آداب سامعین، پروگرام وادی کی آواز لے کر ہم حاضر خدمت ہیں. امید کرتے ہیں آپ سبھی بخیر و عافیت ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے. سامعین، پروگرام میں بات کریں گے پڑوسی ملک پاکستان کی. تحقیق کسی بھی قوم کی علمی، معاشی اور تکنیکی ترقی کی بنیاد سمجھی جاتی ہے. جدید دنیا میں وہی ممالک تیزی سے ترقی کر رہے ہیں جو سائنس، ٹیکنالوجی، تعلیم اور تحقیق کے شعبوں میں مسلسل سرمایہ کاری کر رہے ہیں. تحقیق نہ صرف نئے خیالات اور ایجادات کو جنم دیتی ہے بلکہ قومی مسائل کے مؤثر حل، صنعتی ترقی اور معاشرتی بہتری میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے. تاہم پاکستان میں تحقیق کے فقدان نے ترقی کے عمل کو محدود کر دیا ہے، جس کے باعث پاکستان کئی شعبوں میں عالمی سطح پر پیچھے دکھائی دیتا ہے. پاکستان میں تحقیق کی کمزوری کی ایک بڑی وجہ تعلیمی نظام کا نظریاتی اور روایتی انداز ہے. تعلیمی اداروں میں زیادہ تر توجہ امتحانات، ڈگریوں اور رٹا سسٹم پر دی جاتی ہے، جبکہ تخلیقی سوچ، تجزیاتی صلاحیت اور تحقیقاتی رجحان کو کم اہمیت ملتی ہے. اس ماحول میں طلبہ علم کی گہرائی کے بجائے صرف تعلیمی اسناد حاصل کرنے تک محدود رہتے ہیں. تحقیق کے لیے ناکافی فنڈنگ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. ترقی یافتہ ممالک اپنی قومی آمدنی کا بڑا حصہ تحقیق اور جدت پر خرچ کرتے ہیں، جبکہ پاکستان میں تحقیقاتی شعبوں کے لیے وسائل محدود ہیں. یونیورسٹیز، لیبارٹریز اور تحقیقی اداروں کو جدید سہولیات اور مطلوبہ مالی معاونت نہ ملنے کے باعث معیاری تحقیق کا عمل متاثر ہو رہا ہے. ماہر اساتذہ اور تربیت یافتہ متحقین کی کمی بھی اس بحران کو گہرا کر رہی ہے. بہت سے تعلیمی ادارے جدید تحقیقاتی ماحول فراہم نہیں کر پا رہے، جس کے باعث نوجوان محققین کو اپنی صلاحیتیں بہتر انداز میں استعمال کرنے کے مواقع کم ملتے ہیں. اس صورتحال میں تحقیق کا معیار متاثر ہو رہا ہے. برین ڈرین بھی تحقیق کے فقدان کی ایک بڑی وجہ بن چکا ہے. قابل اور باصلاحیت نوجوان بہتر مواقع، تحقیقاتی سہولیات اور مالی استحکام کی تلاش میں بیرون ملک جا رہے ہیں. اس کے نتیجے میں پاکستان اپنی ذہین افرادی قوت سے محروم ہو رہا ہے، جبکہ تحقیقاتی شعبے مزید کمزور پڑ رہے ہیں. صنعتی اور تحقیقی اداروں کے درمیان رابطے کی کمی بھی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. ترقی یافتہ ممالک میں یونیورسٹیاں، صنعتیں اور تحقیقی مراکز ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، جس سے نئی ٹیکنالوجی، مصنوعات اور معاشی ترقی کو فروغ ملتا ہے. پاکستان میں یہ رابطہ

سماجی استحکام سے بھی جڑا ہوا ہے۔ پاکستان میں دیہی معیشت اس وقت دباؤ، بے یقینی اور وسائل کی کمی جیسے مسائل کا سامنا کر رہی ہے، جس کے باعث زرعی شعبہ اپنی مکمل صلاحیت کے باوجود ترقی نہیں کر پا رہا۔ سامعین، پاکستان کے حوالے سے پروگرام میں بات جاری رہے گی، آئیے محظوظ ہوتے ہیں اس نعتیہ کلام سے۔

0: انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کرناٹک کے گورنر تھاور چند گہلوت نے آج بنگلورو میں وزیر اعلیٰ سدارامیہ کا استعفیٰ منظور کر لیا اور وزراء کی کونسل کو فوری اثر سے تحلیل کر دیا، تاہم انہوں نے متبادل انتظام نہ ہونے تک سدارامیہ سے نگراں وزیر اعلیٰ کے طور پر خدمات انجام دینے کو کہا۔ وائس ایڈمرل اجے کوچھر نے آج بھارتی بحریہ کے 48ویں نائب سربراہ کا عہدہ سنبھال لیا۔ عہدہ سنبھالنے پر فلیگ آفیسر نے نئی دلی میں قومی جنگی یادگار پر گلہائے عقیدت نظر کر کے ملک کی خدمت میں عظیم قربانی دینے والے بہادروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پونے کی باوقار نیشنل ڈیفینس اکیڈمی کے سابق طالب علم رہے وائس ایڈمرل اجے کوچھر کو جولائی 1988 میں بھارتی بحریہ میں کمیشن کیا گیا تھا۔ میزائل اور گن سسٹم کے ماہر اجے کوچھر نے اپنے 37 سال سے زیادہ عرصے پر محیط کریئر کے دوران کمانڈ آپریشنل اور اسٹاف اسائنمنٹ کی وسیع تر ذمہ داری سنبھالی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ سفارتی مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے، کیونکہ دونوں فریق موجودہ جنگ بندی کی مدت کو 6 دن تک بڑھانے اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے مفاہمت نامے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امریکہ کے نائب صدر جے ٹی وینس نے تصدیق کی ہے کہ مذاکرات شروعاتی سمجھوتے تک پہنچنے کے بے حد قریب ہیں، حالانکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے آخری منظوری ابھی زیر التوا ہے۔ اس دوران ایران کے سرکاری میڈیا نے خبر دی ہے کہ اب تک کوئی سمجھوتا نہیں ہوا ہے اور تہران لفظوں کے بجائے ٹھوس کارروائی کا مطالبہ کرتا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: الف تعاون کونسل جی سی سی ممالک اس معاملے میں ہنگامی بنیادوں پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ قطر نے آبنائے ہرمز میں بحری قوانین سے متعلق حتمی نکات طے کرنے کے لیے تہران میں اپنی خصوصی ثالثی ٹیمیں تعینات کی ہیں۔ دوحہ بھی جاری کیے گئے ایرانی فنڈز کے سختی سے انسانی بہتری کے استعمال کو ممکن بنانے کے لیے تیسرے فریق پر مبنی منظم میکینزم کے قیام پر کام کر رہا ہے۔ مزید پیچیدگی لبنانی نقطہ نظر سے بھی ہے۔ تہران سبھی علاقائی محاذوں کا احاطہ کرتے ہوئے باہمی مفاہمت نامے پر زور دے رہا ہے، لیکن جنوبی لبنان میں اسرائیل کی جاری فوجی کارروائیاں اور نقل مکانی احکامات اس معاملے میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
0: پاکستان میں خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پشاور سے پشتون تحفظ موومنٹ پی ٹی ایم کارکن فرید اللہ افریدی کی مبینہ جبری گمشدگی سے متعلق ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے سنگین تشویش کا اظہار کیے جانے کے بعد پاکستان کو انسانی حقوق سے متعلق اپنے ریکارڈ کے ضمن میں تازہ تنقید کا سامنا ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ آفریدی کو پشاور سے 18 مئی کی شام کو اغوا کیا گیا تھا۔ ان کے کنبے کی جانب سے بار بار اپیل کیے جانے کے باوجود مقامی پولیس نے ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کر دیا۔ نیز انہوں نے ان کی گمشدگی کے بارے میں کسی باقاعدہ کارروائی کا آغاز بھی نہیں کیا ہے۔ ساتوک سائیراج، رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی پر مشتمل بھارت کی مردوں کی ڈبل جوڑی آج سنگاپور اوپن سپر 750 بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ رنکی ریڈی اور چراغ نے ارون تائی اور کانگ ہائی زین کی ملیشیائی جوڑی کو 19-21-21-17 اور 21-13 سے شکست دی۔ آئی پی ایل کرکٹ کے چنڈی گڑھ میں جاری دوسرے کوالیفائر میچ میں راجستھان رائلز نے گجرات ٹائٹنز کے سامنے جیت کے لیے 215 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اس سے پہلے راجستھان رائلز نے ٹاس جیتا اور پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوسرے کوالیفائر کے آج ہو رہے میچ کی فاتح ٹیم کا مقابلہ اتوار کے روز فائنل میں رائل چیلنجرز بنگلورو سے ہوگا۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے ٹیکنالوجی کے استعمال اور شہریوں کو شامل کرتے ہوئے 4 سطحی سیکیورٹی کے ساتھ سرحدی انتظامیہ میں بڑی تبدیلی کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی آبادی کو تحفظ فراہم کرنے میں غیر قانونی امیگریشن کو جڑ سے ختم کرنا ضروری ہے۔ حکومت نے کسانوں کو بیج کی دستیابی کو یقینی بنانے کی غرض سے 1,74,000 کوئنٹل کا بیج کا ذخیرہ قائم کیا ہے۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے امتحان مافیا کے خلاف سخت کارروائی اور اہل طالب علموں کے لیے تحفظ فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ بھارتی بیڈمنٹن کھلاڑی ساتوک سائیراج، رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی سنگاپور اوپن بیڈمنٹن کے مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اور آئی پی ایل کرکٹ
2: سولونسی اینڈ بینکرپسی کوڈ امینڈمنٹ ایکٹ آف 2026 اینڈ اٹس ریفارمز آف دی آئی بی سی 2016 آلریڈی 3 امینڈمنٹس ہیو ٹیکن پلیس ان 2018 2020 اینڈ 2021 دی تھیم از فرام فائنینشل ڈسٹریس ٹو سٹرکچرڈ سولوشن فار اسٹیک ہولڈرز سو وی آر جوائنڈ بائی ٹو ایکسپرٹس ٹو enrich